якыннарыгызны, кадерле кишилергизны туган күннөрү менен кутларга тилексиз экен, булгар radio.com сайтына кутлауларыгызны юллай аласыз. Энди күндүзгө сәлемдер жеткирге тилексиз экен, 10-9178-5551-5 номеру. Оша Макс, оша сиз бизге жеткире аласыз.